залежи от първега рифа. И е ясно. Да послушате Рок Радио. Чисти рок.